0: 목에 목에 목에 지치워 목에.
1: 아래 キャンチョメのやつ どこに行ったんだ?
2: お! やあボインのバッピーナちゃん 僕のキャンチョメを知らないかな?
3: キャンチョメってやー!
2: ウッサーファルガルさん! お! 僕の歌が聞きたいって? プレゼントするのはバールコファルガルさん!
3: そんなことより私の胸、もいでみて!
2: いいのかい? どっちから行く?